0: Aïe. Ah, ma sœur, les éclats d'obi m'ont touché pendant notre fuite. Je ne peux plus marcher. Ma famille n'a plus rien.
1: Tiens bon, Caleb. Nous avons réussi à t'amener ici, au centre de santé des références. Les chirurgiens ont le matériel nécessaire pour t'opérer.
0: Mais comment allons-nous payer? Nous avons tout perdu dans les conflits.
1: Ne pense pas à l'argent. Pour tous les civils blessés par les combats, les soins d'urgence ici sont totalement gratuits.
2: Face aux tragédies des conflits armés, la protection des civils est absolue. Tous les blessés civils de guerre ont droit à des soins chirurgicaux et médicaux d'urgence sans aucun frais. Les centres de santé et hôpitaux partenaires vous ouvrent leurs portes.
3: Vous appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
4: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri. Tufate vate jirani.
5: Oui jirani.
4: Ebwan.
5: Eh,
4: abari gani?
5: Mzuri
4: kabisa. Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
5: Kule yudu.
4: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori.
5: Aka kambozi.
4: Eh, ndio mimi nisema nikuwe nikupatie ni wewe sema moyo tu bisho kule nataka kuua.
5: Kaka tatu.
4: Mhm.
5: Wewe ulikaua? Nilikuta kwenye kumtego.
4: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
5: Ukampepo ya kifo wewe. Maraiko kifo ashaza kuita.
4: Ah yetu.
5: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha. Yenye kutoka damu.
4: Nyamafu.
5: Nyamafu. Ile ni Ebola.
4: Eh?
5: Ebola ile.
4: Maneno nitaniambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
5: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
6: Tena yenye ileta ni shodi suri. Ama popo, njoo iletere wora.
4: Kweli?
5: Tena zote ni manyama za pori.
4: Haya, resemani ya pori. Kumbe ndende itupa tu.
5: Hapana. Nodisha igusa.
4: Na ndio niligusa.
5: Eh. Wewe ulifanya ilele tonge tatu. Ungeita batala mwa banazika.
4: Banganga?
5: Eh, banganga basha ba sante. Banazika.
4: Twani ni mimi sizik.
5: Wewe ushikwa kontamina, tuligusa.
4: Ndei.
5: Eh. Uli geuza geuza?
4: Mimi napata boda.
5: Eh, unapata boda budage.
4: Sasa rafiki wangu. Mbele nikimbilie kulubitali ya
5: yule.
4: Sasa rafiki wangu.
5: Ndi.
4: Kwa mfano sasa, na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngulube yangu ikufe kwa nyumba. Manake no shosi nkudayo.
5: Sikia, nyama za kunyumba ndazo ziko na boda.
4: Na
5: ukirudi na kutana nyama kwa ilikufa kwa nyumba. Haiko nyodi huu. Ile ilikufanya mafu, ile kuna boda. No siguse no sizogere.
4: Sasa mimi peke siwezi kama unasema si nisikute. Manake mimi nisi kuitupa.
5: Hapana no siguse itabatana mo bataizik.
4: Jo unasema mimi peke siwezi zika nini atabanganga ya nyama banizika.
5: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
4: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
5: Tena sana. Jamani,
4: kombe jamani. Acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nenda ka winda. Bale baba nenda ka kata makada na ba ba vayajeri. Hapa ba safari ba kwenda kumapori kule.
5: Ndio.
4: Kumbe ba kwa ndona nyama inajikufish. Basikwa na yegusi. Ba neita mtu butadamu anazika.
5: Hapana karite pare.
4: Munganga wa
5: munganga njo wa sante.
4: Wanyama vile.
5: Wanyama.
4: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
5: Tena sana.
4: Mimi nikimbilia kudupitali.
5: Kimbia sana.
4: Kwa maisha karibu.
5: Tena metri distance.
4: Sono na nono kwa makini ulisha
5: mtokea. Nilisha tokea.
4: Ndio nafanya kazi ndio.
5: Tena sana.
4: Sasa rafiki wangu. Mimi ndo basi kwa mpimisha.
5: Wewe ndo kwa mpimisha tonge tatu.
7: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
8: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia desinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo, tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
9: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.